visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žni tolmetā.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: 6 un 12 minūtes.
5: Svaigs
6: wow.
5: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmā.

0: 6 un 19 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: 6 un 27 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: 6:45. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: 6:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņu, lietus tomēr nav gaidāms, gaiss iesils līdz +23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: kartes. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim. Cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies par

0: 7:25.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: apķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
4: 7:47 minūtes. Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: pareizs laiks 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumvēšu, Kurzemē, Zemgalē, tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, lietas tomēr nav gaidāmas, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas, sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, taiskaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts, starp pazudušajiem arī vairāki desmiti Latvijas valsts piedarīgo. Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļaus pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotajā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vieta vēl nav noskaidrota. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas, pēc tuvinieku stāstītā ceļojumu organizējot Jantra LV. Turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piedarīgie, bet arī cilvēki no Lietuvas un Igaunijas, taču precīzs sadalījums par valstīm nav zināms. Neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrums un sākās plūdi, attiecīgi 26. augustā, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežas čārsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Horvātijā Zadarā piedzīvoja sagrāvu pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, piekāpjoties mainiekiem ar rezultātu 80-115. Ar 23 punktiem Latvijas izlasē rezultatīvākais bija Rihards Lomašs, 20 punktus pievienoja Artūrs Strautiņš un 15 Kristars Zoriks. Latvijas izlase svētdien Rīgā uzņems Izraels valsts vienību. Pēc pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma Latvijas izlases rēķinā ir 3 uzvaras, bet komandai jākrāj punkti, lai uzlabotu izredzes kvalificēties fināla turnīram. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien iepazīstinās izglītības iestāžu vadītājus ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējuma gadījumā. Ietvarā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās, drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvi sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvu mācību risinājumu. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būs jāpārbauda vismaz reizi gadā. Šodien ministra prezidents Andris Kulbergs atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV prezidents Donalds Trumps atteicies apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffe šonedēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO. Es nevēlos to komentēt, bet viņi neuzbruks, tā ovālajā kabinetā sacīs Trumps. ASV medija iepriekš ziņoja, ka Redcliffe savā slepenajā vizītē Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Vēl viena no versijām bija brīdināt Krieviju neizsludināt jaunu mobilizāciju. Vēl ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru, tādējādi vēl vairāk sāsinot jau tā saspīlētās ASV un Kanādas attiecības. Rīkojums attiecas uz ASV federālās valdības izmantoto nosaukumu, taču Kanādai tas nav saistoši. Ukrainas dienvidu pilsētas Hersons iedzīvotāji vakar tika aicināti atstāt pilsētu, jo pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas var pārtraukt elektro un ūdens apgādi un apkuri uz ilgāku laiku. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātes, no šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiks ierobežot satiksme 11. novembra krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistīts ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra krastmalas. Līdšanējais nogriešanās savienojums uz muitas ielu būs slēgts, un lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzēts arī gājēju kustībā. Gājēju kustība būs slēgta eksporta ielā pirms krustojuma ar muitas ielu un muitas ielā pirms krustojuma ar eksporta ielu būvdarbi. Objektā tiks veikti visu diennakti. Un vēl šodien Rīgā Zirgils koncertzālē notiks festivāla dzejas dienas oficiālā atklāšana. Dzejas dienas Latvijā norisinās kopš 1965. Gada, un šogad dzejas diena motā ir dzeja dzied. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
0: 8 un 7 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Latvijā. Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: 8 un 20 minūtes.
4: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

8 un 38 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: 8 un 47 minūtes.

8 un 53 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Pareizs laiks 9 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu, dienvidu austrumvēšu, Kurzemē, Zemgalē, tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņu, lietas tomēr nav gaidāmas, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Nepālā plūdos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tai skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem arī vairāki desmiti Latvijas valsts piedarīgo. Nepāls turismu pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotajā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku. Cilvēku, kuru atrašanās vieta vēl nav noskaidrota. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas, pēc tuvinieku stāstītā ceļojuma organizējot Jantra LV. Turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piedarīgie, bet arī cilvēki no Lietuvas un Igaunijas, taču precīzi sadalījums par valstīm nav zināms. Neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrums un sākās plūdi, attiecīgi 26. augustā, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Horvātijā Zadarā piedzīvoja sagrāvu pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, piekāpjoties mainiekiem ar rezultātu 80-115. Ar 23 punktiem Latvijas izlasē rezultatīvākais bija Richards Lomašs, 20 punktus pievienoja Artūrs Strautiņš un 15 Kristars Zoriks. Latvijas izlase svētdien Rīgā uzņems Izraels valstsvienību. Pēc pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma Latvijas izlases rēķinā ir 3 uzvaras, bet komandai jākrāj punkti, lai uzlabotu izredzes kvalificēties fināla turnīram. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien iepazīstinās izglītības iestāžu vadītājus ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējuma gadījumā. Ietvarā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās, drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvi sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvu mācību risinājumu. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būs jāpārbauda vismaz reizi gadā. Šodien ministra prezidents Andris Kulbergs atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV prezidents Donalds Trumps atteicies apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs šondaļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO. Es nevēlos to komentēt, bet viņi neuzbruks, tā ovālajā kabinetā sacīs Trumps. ASV medija iepriekš ziņoja, ka Redcliffs savā slepenajā vizītē Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Vēl viena no versijām bija brīdināt Krieviju neizsludināt jaunu mobilizāciju. Vēl ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru, tādējādi vēl vairāk sāsinot jau tā saspīlētās ASV un Kanādas attiecības. Rīkojums attiecas uz ASV federālās valdības izmantoto nosaukumu, taču Kanādai tas nav saistoši. Ukrainas dienvidu pilsētas Hersons iedzīvotāji vakar tika aicināti atstāt pilsētu, jo pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas var pārtraukt elektro un ūdens apgādi un apkuri uz ilgāku laiku. Atgriežoties pie pašu māju aktualitātē, no šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiks ierobežot satiksmi 11. novembra krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistīts ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra krastmalas. Līdzinājies nogriešanās savienojums uz muitas ielu būs slēgts, un lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzēts arī gājēju kustībā. Gājēju kustība būs slēgta eksporta ielā pirms krustojuma ar muitas ielu un muitas ielā pirms krustojuma ar eksporta ielu. Būvdarbi objektā tiks veikti visu diennakti. Un vēl šodien Rīgā Zirgils koncertzālē notiks festivāla dzejas dienas oficiālā atklāšana. Dzejas dienas Latvijā norisinās kopš 1965. Gada, un šogad dzejas diena motā ir dzeja dzied. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: SVH Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
2: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Arī aktuālais. Pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
1: Atpakaļ trenēties! Vīkendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņu, lietas tomēr nav gaidāmas, gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie traucējumi šobrīd ir Aizkrauklas un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā sola satels tīkls. Nepālā plūdos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vietu vēl mēģina noskaidrot. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas, pēc tuvinieku stāstītā ceļojumu organizējis Jantra LV. Turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piederīgie, neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrūms un sākās plūdi, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Nepāls pusē turpinās intensīvu glābšanas un meklēšanas darbi. Atbildīgie dienesti arī cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas palikušas bez sakariem ar ārpasauli. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien iepazīstinās izglītības iestāžu vadītājus ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējuma gadījumā. Ietvarā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvas sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvu mācību risinājumi. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būs jāpārbauda vismaz reizi gadā. Edgars Sinkēvičs šodien atved vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Karisu ar dzīves biedru Sirji. Kā liecina prezidenta darba kārtība, amatpersonas dienu pavadīs Līgatnē. Karis ir atteicies kandidēt uz otro 5 gadu termiņu valsts galvas amatā un parlamenta sēdi, kurā vēlēs jaunu Igaunijas valsts prezidentu sasaukt jau nākamnedēļ. Bet Latvijas ministra prezidents Andris Kulbergs tikmēr šodien atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem turklāt Baltijas premjeru tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti, tā vēsta The New York Times. Redklifs ticies ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortņikovu. Pēc ASV vērtējuma Maskavai jāizšķiras turpināt karu ar pieaugošiem zaudējumiem vai sākt nopietnas sarunas par konflikta izbeigšanu. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps uz tiešu jautājumu, vai Redklifs šonedēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO valstīm, norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija šādu uzbrukumu neveiks. Bet noslēgumā vēl aktuāla informācija autovadītājiem. Šeit pat Rīgā no šodienas līdz 25. oktobrim tiks ierobežot satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, slēdzot līdšanējo savienojumu ar muitas ielu, lai nokļūtu muitas ielā autovadītājiem. Būs jāturpina braukt līdz nākamajam krustojumam un tad jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzētas arī gājēju kustībā, bet uz vēlāku laiku pārcelti septembrī plānotie lietus kanalizācijas pārbūves un asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Jēkabpils un Kronvalda bulvāra līdz Elizabetes ielai. Par darbu termiņiem un iespējamiem satiksmes ierobežojumiem tikšot ziņots atsevišķi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
6: Radio SVK.

0: ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Tagad jauns ierakts.

0: cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņu, lietas tomēr nav gaidāmas, gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie traucējumi šobrīd ir Aizkrauklas un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā sola satels tīkls. Nepālā plūdos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vietu vēl mēģina noskaidrot. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas. Pēc tuvinieku stāstītā ceļojumu organizējas Jantra LV. Turistu grupā nēso tikai Latvijas valsts piederīgie. Viens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrūms un sākās plūdi, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Nepāls pusē turpinās intensīvi glābšanas un meklēšanas darbi. Atbildīgie dienesti arī cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas palikušas bez sakariem ar ārpasauli. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien iepazīstinās izglītības iestāžu vadītājus ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējuma gadījumā. Ietvarā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvas sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvu mācību risinājumi. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būs jāpārbauda vismaz reizi gadā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien atved vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Karisu ar dzīves biedru Sirji. Kā liecina prezidenta darba kārtība, amatpersonas dienu pavadīs Līgatnē. Karis ir atteicies kandidēt uz otro 5 gadu termiņu valsts galvas amatā un parlamenta sēdi, kurā vēlēs jaunu Igaunijas valsts prezidentu sasaukt jau nākamnedēļ. Bet Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs tikmēr šodien atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti, tā vēstze New York Times. Redcliffs ticies ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortņikovu. Pēc ASV vērtējuma Maskavai jāizšķiras turpināt karu ar pieaugošiem zaudējumiem vai sākt nopietnas sarunas par konfliktu izbeigšanu. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps uz tiešu jautājumu, vai Redcliffs šonedēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO valstīm, norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija šādu uzbrukumu neveiks. Bet noslēgumā vēl aktuāla informācija autovadītājiem. Šeit pat Rīgā no šodienas līdz 25. oktobrim tiks ierobežota satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, slēdzot līdšanējo savienojumu ar muitas ielu. Lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz nākamajam krustojumam un tad jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzētas arī gājēju kustībā, bet uz vēlāku laiku pārcelti septembrī plānotie lietus kanalizācijas pārbūves un asfalta betona seguma atjaunošanas darbi Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Jēkabpils un Kronvalda bulvāra līdz Elizabetes ielai. Par darbu termiņiem un iespējamiem satiksmes ierobežojumiem tikšot ziņots atsevišķi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. Līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Storen Tehnika katru rītu dod

0: darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Atpakaļ uz skolu. Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Uzmanību. Deg. Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
5: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. Augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Radio SVH Rock

0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumvējš, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņu, lietas tomēr nav gaidāmas, gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, taiskaitās simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā. Tuvinieki Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Ārlietu ministrija apkopojas informāciju par 39 turistiem no Latvijas, no tiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām, tā informē sabiedriskais medijs. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējies viens individuālais ceļotājs, kurš apzināts un viņš ir drošībā. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu ir nodevis Nepāls iestādēm, kā arī ticies ar iekšlietu ministru. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Latvijas goda konsuls aktīvi sazinās arī ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju, un Latvijas vēstniecība Ķīnā ir saziņā ar vietējām institūcijām un sako līdz jaunākajai informācijai. Reģionā turpinās glābšanas darbi un reģions ir bez telefonu sakariem un nav pieejams arī internets. Izglābtie tiek pulcēti Nuva Kotā kaimiņu provincē tuvāko dienu laikā. Tiks uzsākta viņu reģistrācija un sarakstu publicēšana. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Savukārt Eiropas Savienība aktivizējusi satelītu sistēmu Copernicus, lai palīdzētu Nepāls operatīvajiem dienestiem meklēšanas un glābšanas darbos. Bloks arī paziņojis, ka ir gatavs piegādāt plašāku palīdzību, ja tāda būs nepieciešama. Nepāla un Ķīna brīdinājuši par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies divi milzīgi ezeri, kas ir aizšķērsojuši kalnu upes, un šajos ezeros strauji uzkrājas ūdens, tāpēc ir bažas, ka tie var pārplūst un apludināt jaunas teritorijas. Pagājušās nedēļas nogales vētras radītā piesāņojuma dēļ aizliegt peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbuls. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītī un Bolderājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Oficiālajās peldvietās atkārtotas analīzes tiks ņemtas šodien, bet to rezultāti varētu būt zinām 1. septembrī. Un tāpat analīzes veiktas 20 iedzīvotāju iecienītajās atpūtas vietās pie ūdens un pasliktināti rādītāji ir 4. Ķīša ezerā pie Kuģīšu piestātnes, Juglas ezerā pretī Brailielai Sarkandaugavā pie Kundziņsalas tilta un Buļupē pie Birzes ielas, kur peldēties nav ieteicams. Šajās vietās atkārtotas analīzes tiks ņemtas nākamās nedēļas laikā. Tas, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips uz savu slepeno vizīti Maskavā ieradās ar lidojumu caur Rīgu, ir labvēlīgi Latvijai, tā intervijā Latvijas televīzijai vērtējis politologs Andis Kudors. Vizīte vērsusi uzmanību uz Baltijas valstīm un to, ka NATO tās aizsargā. Bet savukārt izdevums The New York Times šodien raksta, ka Redklips vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps uz tieši jautājumu, vai Redklips šodien slepenajā vizītē Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt Baltijas valstīm, norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija to nedarīs. 89 vecumā mūžībā devies Norvēģijas karalis Haralds V. Haralds valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāvis bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls, 53 gadus vecais kroņprincis Hokons. Bet noslēgumā vēl par laika apstākļiem. Rudens pirmajā mēnesī Latvijā bieži līst, pie tām gaidāms arī stiprs lietus un bagātākās Lietuvas tieši Kurzemē un Vidzemes rietumdaļā, kas tuvāk pie Iesilu jūras. Tā kā augstne vietām īpaši ziemeļu Kurzemē ir pārmitrināta, gaidāmie nokrišņi var izraisīt zemāko vietu atplūšanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
4: Rā!
0: Radio SVH.

0: Radio SVH Rock ēterā ziņu detektīvs Fakti pāri virsrakstiem piekdienās pēc 2012.
1: Ar raidījumu ziņu detektīvs studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijā plosījās spēcīgākā vasaras vētra pēdējo 60 gadu laikā, kas atstāja bez elektrības vairāk nekā 277 tūkstošus mājsaimniecību, kā arī daudzviet nācās slēgt veikalus un degvielas uzpildes stacijas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 34 stundu laikā saņēma 3080 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem un tas bija lielākais skaits kopš šādas statistikas apkopošanas sākuma. Vētras laikā gāja bojā viens un cieta trīs cilvēki, tostarp divi glābēji. Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sniedza palīdzību 14 cilvēkiem, kuri guva dažādas traumas. Gan pirms, gan pēc vētras sociālajos medijos izskanēja sazvērestības teorija, ka tā bija mākslīgi radīta. Dažādos video tika pausti apgalvojumi, ka lietus laikā gaiss it kā esot bijis piesātināts ar kādu ķīmisku vielu, bet kāda blogere klāstīja, ka vētra esot radīta piespiežot podziņu. Video tika minētas arī lidmašīnu atstātās ķīmiskās trases, kas ir Latvijā un citur populāra sazvērestības teorija. Tās piekritēji uzskata, ka gaisa kuģu atstātās svītras sastāv no indīgām vielām, kas nav taisnība un ir zinātniski atspēkota dezinformācija, jo patiesībā tās ir tās augtās inversijas gāzu sliedes. Tāpat sociālajos tīklos pirms vētras parādījās ieraksti, kuros tika apšaubīta atbildīgo dienestu izplatīto šūnu apraides paziņojumu pamatotība. Īpaši šajā ziņā izcēlās viens politiķis, kurš neslēpa sašutumu par to, ka ādažu novada Dome vētras brīdinājuma dēļ atcēla Carnikavā paredzētos nēģu svētkus. Pēc pieredzētās stihijas viņš gan video ierakstu no sava Twittera konta izdzēsa. Savukārt pēc vētras un Lietavām netrūka ierakstu, kuros sociālo tīklu lietotāji pārmeta atbildīgajiem dienestiem nepietiekamu sagatavošanos stihijai, taču kategoriski nepieņēma pašiem adresētu kritiku par pašu atbildību, lai sagatavotos sadzīvošanai ar vētras radīto postījumu sekām. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle sarunā ar Radio SVH uzsvēra, ka šūnu apraides brīdinājums bija pilnīgi pamatots.
2: Attiecībā uz iedzīvotāju informēšanu, nu, kā arī tāpat skatoties televīziju vai vienalga klausoties radio, es sadzirdēju, ka ir brīdinājumi par gaidāmo vētru, sadzirdēju arī brīdinājumus par to, ka būs iespējami lūzuši koki un būs iespējami elektrības pārrāvumi. Līdz ar to arī es kā sabiedrības loceklis, kā vienkārši iedzīvotājs, ņēmu to vērā, plānojot savas ikdienas gaitas un skatoties, kur dodas mani bērni jau, tā kā vairāk kārtīgi pārunājām, jā, uzmanās, iespējams, būs lielā vētra, būs lietusgāzes un pēc iespējas samazināt tās kustības zināju, kur atrodās mani bērni, kur ģimenes locekļi atrodās. Protams, uzreiz pārdomāju, jā, būs elektrības pārāvumi, jāpielādē visas ierīces, kuras ir nepieciešams lietot ilgāk. Un valstī kopumā par pasākumiem, nu, es teiktu tā, ka attiecīgās ministrijas un šajā brīdī klimatu un enerģētikas ministrija rīkojās ļoti saulaicīgi un ātri un koordinējot visus dienestus, kuri veic elektrības tīklu labojumus, elektrības pārāvumu novēršanu. Strādāja jau no pirmā brīža, kad radās pirmie pārāvumi un, manuprāt, ļoti ātri pie šāda mēroga postījumiem spēja veikt to novēršanu.
1: Zīle atzina, ka postījumu novēršanas darbu koordinēšanu apgrūtināja gan kritušie koki, gan pazudušie mobīlie sakari. Līdz ar to nākotnē ir jāizstrādā priekšlikumi, lai noteiktu, kuri būtiskie pakalpojumi nedrīkst šāda veida krīzēs pārtraukt darbu, un gan degvielas uzpildes stacijām, gan mobīlo sakaru operatoriem ir jānodrošinās ar ģeneratoriem. Tajā pašā laikā krīzes vadības drošības centra priekšnieks uzsvēra katra iedzīvotāja atbildību. Proti aizvadītā vētra var kalpot kā laba mācība, lai katrs pats sāktu aizdomāties par 72 stundu noturību un nodrošinātos ar ūdens un pārtikas rezervēm, kā arī akumulatoriem, elektroierīču uzlādēšanai vai nepieciešamības gadījumā arī ģeneratoriem.
2: Es teiktu, ka jāpieietam visam ar veselo saprātu un redzam, ja tomēr ir notikuši posīmi lielās teritorijās, nav elektroenerģijas padeves, ir skaidrs, ka šie glābšanas dienesti nespējas palīdzēt visiem uzreiz, nespējas atjaunot visu uzreiz, būs jāpatiešās kāds brīdiņš, būs jāpadzīvot bez šī mūsu ierastās komforta, bez elektroenerģijas, iespējams bez interneta. Mums vienkārši jābūt tam gatavam, katram pašam un katrai mājsaimniecībai, lai pirmajās stundās jau šādos gadījumos mēs nekļūtu par glābjamajiem un nenoslogotu lieki mūsu ārkārtas dienestus, kuriem varbūt jāveic darbības, lai nodrošinātu valsts pamatfunkcijas un to noturību. Mums ļoti paveicās, ka šī vētra notikās vasarā. Ja līdzīga vētra notika ziemā un tikpat daudz elektroenerģijas padeves līnijas būtu bojāts, tad tās sekas uz mājsaimniecībām būtu vēl postošāks. Tieši tāpēc man

Mēs pārbaudām. Klausies ziņu detektīvu Radio SVH Rock katru piekdienu pēc 2012. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žņi tolmetā.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2 eiro 99 centi. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1 eiro 29 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri 1 eiro 49 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: pamatdienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim aveņu tomāti 1,29 € kilogramā. Marinētai cāļa gaļai Bauska atlaida līdz 33%. Armāns Rimī karti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami, 3,29 €. Rimī.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1,000 € gada laikā pārvērstos par 1,100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 €. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Radio SVH

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen. Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā. No 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karamēļ. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti Maltā kafija Jākobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumu vēju, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņu, lietus tomēr nav gaidāms, gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, taiskaitās simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā. Tuvinieki Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Ārlietu ministrija apkopojas informāciju par 39 turistiem no Latvijas, no tiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām, tā informē sabiedriskais medijs. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējies viens individuālais ceļotājs, kurš apzināts un viņš ir drošībā. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu ir nodevis Nepāls iestādēm, kā arī ticies ar iekšlietu ministru. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Latvijas goda konsuls aktīvi sazinās arī ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju, un Latvijas vēstniecība Ķīnā ir saziņā ar vietējām institūcijām un sako līdzi jaunākajai informācijai. Reģionā turpinās glābšanas darbi un reģions ir bez telefonu sakariem un nav pieejams arī internets. Izglābtie tiek pulcēti Nuva Kotā, kaimiņu provincē, tuvāko dienu laikā. Tiks uzsākta viņu reģistrācija un sarakstu publicēšana. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Savukārt Eiropas Savienība aktivizējusi satelītu sistēmu Kopernikus, lai palīdzētu Nepāls operatīvajiem dienestiem meklēšanas un glābšanas darbos. Bloks arī paziņojis, ka ir gatavs piegādāt plašāku palīdzību, ja tāda būs nepieciešama. Nepāla un Ķīna brīdinājuši par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies divi milzīgi ezeri, kas ir aizšķērsojuši kalnu upes, un šajos ezeros strauji uzkrājas ūdens, tāpēc ir bažas, ka tie var pārplūst un apludināt jaunas teritorijas. Pagājušās nedēļas nogales vētras radītā piesāņojuma dēļ aizliegt peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbuls. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītī un Bolderājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Oficiālajās peldvietās atkārtotas analīzes tiks ņemtas šodien, bet to rezultāti varētu būt zinām 1. septembrī. Un tāpat analīzes veiktas 20 iedzīvotāju iecienītajās atpūtas vietās pie ūdens un pasliktināti rādītāji ir 4. Ķīša ezerā pie Kuģīšu piestātnes, Juglas ezerā pretī Brailielai Sarkandaugavā pie Kundziņsalas tilta un Buļupē pie Birzes ielas, kur peldēties nav ieteicams. Šajās vietās atkārtotas analīzes tiks ņemtas nākamās nedēļas laikā. Tas, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs uz savu slepeno vizīti Maskavā ieradās ar lidojumu caur Rīgu, ir labvēlīgi Latvijai, tā intervijā Latvijas televīzijai vērtējis politologs Andis Kudors. Vizīte vērsusi uzmanību uz Baltijas valstīm un to, ka NATO tās aizsargā. Bet savukārt izdevums The New York Times šodien raksta, ka Redklifs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps uz tieši jautājumu, vai Redklifs šodien slepenajā vizītē Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt Baltijas valstīm, norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija to nedarīs. 89 vecumā mužībā devies Norvēģijas karalis Haralds V. Haralds valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāvis bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls, 53 gadus vecais kroņprincis Hokons. Bet noslēgumā vēl par laika apstākļiem. Rudens pirmajā mēnesī Latvijā bieži līst, pie tām gaidāms arī stiprs lietus un bagātākās Lietuvas tieši Kurzemē un Vidzemes rietumdaļā, kas tuvāk pie Iesilu šās jūras, tā kā augstne vietām īpaši ziemeļu Kurzemē ir pārmitrināta, gaidāmie nokrišņi var izraisīt zemāko vietu atplūšanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Radio SVH.

0: tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums

0: vairāk. Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: kredītu sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā!

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Radio ZH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā arī starp mākoņiem spīd saule, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nepālā plūdos bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turismu pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču tuvinieki Latvijas ārlietu ministrijas konsulārijā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas. Brīža. Kopumā ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piedarīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Glābšanas dienas ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piedarīgo. Latvijā pagājušās nedēļas vētras radītā piesāņojuma dēļ ir aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbulas. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītie un Bolderājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Pasliktināta analīžu rādītāji ir peldvietās Ķīšezerā pie Kuģīšu piestātnes, Juglas ezerā pretī Braila ielai, Sarkandaugavā pie Kundziņas salas tilta un Buļupē pie Birzes ielas. Tur peldēties nav ieteicams. No šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiek ierobežota satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem ir saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdšanējais nogriešanās savienojums uz muitas ielu ir slēgts, un lai no 11. novembra Krastmalas nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriež pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas paredzētas arī gājēji kustībā, bet būvdarbi objektā notiks cauru diennakti. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir apmēram 2500 klientu. Lielākie traucējumi Aizkrauklas un Jēkabpils novadā. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā norāda sadales tīkls. Savukārt kaimiņos Lietuvā vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 46 000 mājsaimniecību, visvairāk Utenas un Kaunas rajonos. Pat laban Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā. Tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztvere, ko veicina Kremļa elites pieaugošā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Bet Krievijas attieksme pret rietumvalstīm, tostarp Latviju, kļūst aizvien sāsinātāka un agresīvāka. 89 gadu vecumā mūžībā ir devies Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls 53 gadus vecais kroņprincis Hokons. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Septembrī Latvijā bieži līs, dažbrīd gaidāms arī stipras lietus, prognozē sinoptiķi. Vasaras pēdējās trijās dienās daudz viet īslaicīgs lietus. Sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidrietumiem šķērsos plašāka nokrišņu zona. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zemāk par plus 12-17 grādiem, vien nakts uz sestdienu būs nedaudz vēsāka, un gaisa temperatūra nākamajās pāris dienās būs vidēji 19-24 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un pa laikam turpinās līt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Tagad jauns ierādījums.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio SVH.

0: Latvija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
8: Radio. SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā arī starp mākoņiem spīd saule, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nepālā plūdos bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, ir pazuduši bez vēsts. Nepāls turismu pārvalda 6 Latvijas turistus oficiāli iekļaus pazudušo sarakstā, taču tuvinieki Latvijas ārlietu ministrijas konsulārijā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas. Brīža. Kopumā ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Latvijā pagājušās nedēļas vētras radītā piesāņojuma dēļ ir aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbulas. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītie un Boldarājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Pasliktināta analīžu rādītāji ir peldvietās Ķīšezerā pie Kuģīšu piestātnes, Jūglas ezerā pretī Braila ielai, Sarkandaugavā pie Kundziņa salas tiltu un Buļupē pie Birzes ielas. Tur peldēties nav ieteicams. No šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiek ierobežota satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem ir saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdšanējais nogriešanās savienojums uz muitas ielu ir slēgts, un lai no 11. novembra Krastmalas nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas paredzētas arī gājēji kustībā, bet būvdarbi objektā notiks cauru diennakti. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir apmēram 2,5 tūkstošiem klientu. Lielākie traucējumi Aizkraukles un Jēkabpils novadā. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā norāda sadales tīkls. Savukārt kaimiņos Lietuvā vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 46 tūkstošiem mājsaimniecību, visvairāk Utenas un Kaunas rajonos. Pat labam Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā. Tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztvere, ko veicina Kremļa elites pieaugošā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Bet Krievijas attieksme pret rietumvalstīm, tostarp Latviju, kļūst aizvien sāsinātāka un agresīvāka. 89 gadu vecumā mūžībā ir devies Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls 53 gadus vecais kroņprincis Håkons. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Septembrī Latvijā bieži līs, dažbrīd gaidāms arī stipras lietus, prognozē sinoptiķi. Vasaras pēdējās trijās dienās daudz viet īslaicīgs lietus, sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidu rietumiem šķērsos plašāka nokrišņu zona. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zemāk par plus 12-17 grādiem, vien nakts uz sestdienu būs nedaudz vēsāka, un gaisa temperatūra nākamajās pāris dienās būs vidēji 19-24 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un pa laikam turpinās līt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. AirBaltica.com
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezties ziedi gladiolas 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello 150 gramu 2,99 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Huggies Pants zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības 10,99 €. Maksima.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā!
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt! Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen.lv
5: Volkswagen.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
1: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šonakt Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā plus 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz plus 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā iespējams lietus. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits ir sasniedzis 552 cilvēkus, liecina jaunākie dati. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Par to vēsta sabiedriskais mēdijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz vietu nav sakaru. Nepālas glābšanas dienests publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Pat labam, Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmju norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā un tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīt draudu uztveru, ko veicina Kremļa elitas pieaugošā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā ir pastāvīgi augsts, tā brīdina Vācijas jūras spēku inspektors viceadmirālis Jās Kristians Kāks. Ēnu flotē ir tankuģi un kravas kuģi, ko Krievija izmanto, lai apietu sankcijas. Šie kuģi bieži izmanto ārvalstu karogus un slēpj savu maršrutu vai kravu izcelsmi. Pēc karaļa Haralda V nāves par Norvēģijas monārhu ir kļuvis viņa dēls Hokons, kas neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti sabiedrībā. 53 gadus vecais Hokons par karali automātiski kļuvis pēc sava tēva nāves, sagaidāms, ka šodien viņš arī dos amata zvērestu valdībai. Latvijā tojoties 1. septembrim arī šogad Rīgas skolas ieņem līderu pozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce. Tajā vērtē skolēnu sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinības sacensībās. Bet reitingā piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdere ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Tai seko Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija un Rīgas valsts Vācu ģimnāzija. Mazo skolu grupā pirmo vietu saglabājusi RTU Inženierzinātņu vidusskola, otrajā vietā Siguldas pirmā pamatskola, trešajā privātā vidusskola Patnis. Šorīt izcēlies ugunsgrēks kāda uzņēmuma teritorijā Olainē. Saskaņā ar pašvaldības ziņoto pirms pusdesmitiem rītā ugunscēsēji saņēma izsaukumus Celtnieku ielu par uzliesmojumu uzņēmuma teritorijā. Tur konstatēja, ka angārā dag iekārta 30 kvadrātmetru platībā, drīz glābšanas darbi pabeigti un cilvēki nav cietuši. Asfalta betona ieklāšanas ielu saguma atjaunošanas un apmaļu nomaiņas darbu laikā šonakt Rīgā Daugavgrīvas ielā ir plānoti būvdarbi, kuru laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi notiks Daugavgrīvas ielas posmā no mazās ūdens ielas līdz Kuldīgas ielai. Darbi notiks līdz apmēram 1-2 naktī. Bet šodien 5:00 pievakarē Rīgā Zirgvielas koncertzālē oficiāli atklās šī gada dzejas dienas. Pasākumā kauliņu metiens satiksies 3 dažādu paaudžu dzejnieki. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās kopš 1965. Gada, un šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied. Paredzēts, ka dzejas dienu balvu pasniegs festivāla noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 12. septembrī. Ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
4: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.

0: pamatu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimī karti Tuncis olīveļā Rio Mare 480 gramu iepakojumā 6,99 €. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas miesnieks XL dažādi veidi 700 grami, 900 grami vai 1 kilograms 2,99 €. Tualetes papīrs Rimī 40 ruļļi 6,59 €. Rimī.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Radio SVH

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā plus 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz plus 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā iespējams lietus. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits ir sasniedzis 552 cilvēkus, liecina jaunākie dati. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Par to vēsta sabiedriskais mēdijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Nepālas glābšanas dienas publicējas izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Pat labam Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmju norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā un tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztvere, ko veicina Kremļa elitas pieaugošā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā ir pastāvīgi augsts, tā brīdina Vācijas jūras spēku inspektors viceadmirālis Jās Kristians Kāks. Ēnu flotē ir tankuģi un kravas kuģi, ko Krievija izmanto, lai apietu sankcijas. Šie kuģi bieži izmanto ārvalstu karogus un slēpj savu maršrutu vai kravu izcelsmi. Pēc karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu ir kļuvis viņa dēls Hokons, kas neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti sabiedrībā. 53 gadus vecais Hokons par karali automātiski kļuvis pēc sava tēva nāves, sagaidāms, ka šodien viņš arī dos amatu zvērestu valdībai. Latvijā tojoties 1. septembrim arī šogad Rīgas skolas ieņem līderu pozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce. Tajā vērtē skolēnu sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinību sacensībās. Bet reitingā piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdere ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Tai sako Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija un Rīgas valsts Vācu ģimnāzija. Mazo skolu grupā pirmo vietu saglabājusi RTU Inženierzinātņu vidusskola, otrajā vietā Siguldas pirmā pamatskola, trešajā privātā vidusskola Patnis. Šorīt izcēlies ugunsgrēks kāda uzņēmuma teritorijā Olainē. Saskaņā ar pašvaldības ziņoto pirms pusdesmitiem rītā ugunscēsēji saņēma izsaukumu uz Celtnieku ielu par uzliesmojumu uzņēmuma teritorijā. Tur konstatēja, ka angārā deg iekārta 30 kvadrātmetru platībā, drīz glābšanas darbi pabeigti un cilvēki nav cietuši. Asfaltbetona ieklāšanas ielu saguma atjaunošanas un apmaļu nomaiņas darbu laikā šonakt Rīgā Daugavgrīvas ielā ir plānoti būvdarbi, kuru laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi notiks Daugavgrīvas ielas posmā no mazās ūdens ielas līdz Kuldīgas ielai. Darbi notiks līdz apmēram 1-2 naktī. Bet šodien 5:00 pievakarē Rīgā Zirgvielas koncertzālē oficiāli atklās šī gada dzejas dienas. Pasākumā kauliņu metiens satiksies 3 dažādu paaudžu dzejnieki. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās kopš 1965. Gada, un šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied. Paredzēts, ka dzejas dienu balvu pasniegs festivāla noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 12. Septembrī. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock.

0: veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 26. augustā līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Uzmanību! Deg!

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasē ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
3: Radio SVH.

thing think I love you, but I wanna know for sure.

0: izmaiņu rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasē ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šonakt Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā plus 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz plus 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā iespējams lietus. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits ir pārsniedzis 550 cilvēku, joprojām vairāk nekā 1400, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvaldes sešus Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas stāvēs. Tas sabiedriskais mēdījis. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piedarīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Pat labam, Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Latvijas satversmes aizsardzības birojā. Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā ir pastāvīgi augsts, tā brīdina Vācijas jūras spēku amatpersona. Vācija šodien arī paziņoja par plānu izveidot ātrās reaģēšanas vienību, lai novērstu hibrīdu apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Zviedrijas armija piedalīsies Somijas teritorijas novērošanā un aizsardzībā ar iznīcinātājiem Gripen un korvetēm vismaz līdz šā gada beigām, tā ziņo Somijas aizsardzības spēki. Somija un Zviedrija ir divas jaunākās NATO dalībvalstis un starp tām jau pastāv cieša divpusēja sadarbība aizsardzībā. Somijai ir 1340 km gara austrumu robeža ar Krieviju. Pēc karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu kļuvis viņa dēls Hakons, kas, neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti sabiedrībā. 53 gadus vecais Hakons par karali automātiski ir kļuvis pēc sava tēva nāves. Latvijā uzņēmumu valsts nekustamie īpašumi izsolē par 2,6 miljoniem eiro ir nosolīta ēka Smilšu ielā 7 Vecrīgā. Ēku nosolīja juridiska persona. Ēkā atrodas izglītības kvalitātes valsts dienests un daļa ēkas pat labam ir neizmantota. Īpašums atrodas kvartālā, ko veido Smilšu, Mazā Smilšu un Meistaru iela pretī izglītības ministrijai un pulvertornim. Tuvojoties 1. septembrim, arī šogad Rīgas skolas ieņem līderpozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce. Piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdere Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Pagājušās nedēļas nogales vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbuls. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītī un Boldarājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Pasliktināta analīžu rādītāji ir arī peldvietās Ķīšezerā pie Kuģīšu piestātnes Juglas ezerā pretī Braila ielai, Sarkandaugavā pie Kundziņa salas tilta un Buļupē pie Irzas ielas. Tur peldēties nav ieteicams. Šodien oficiāli atklāta šā gada dzejasdienas, un šogad dzejasdienu moto ir dzeja dzied. Dzejasdienu balvu pasniegs festivāla noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 12. septembrī. Bet septembrī kopumā Latvijā bieži līs, dažbrīd gaidāms arī stiprs lietus, tā prognozē sinoptiķi. Vasaras pēdējās trijās dienās daudz viet, tātad īslaicīgs lietus, sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidu rietumiem šķērsos plašāka nokrišņa zona. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zemāk par plus 12-17 grādiem, vien nakts uz sestdienu būs nedaudz vēsāka, un gaisa temperatūra nākamajās pāris dienās būs vidēji 19-24 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un pa laikam turpinās līt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Katru reizi, kad izvēlies tet, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: Tet Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī. Tet LV – Tet stiprākais savienojums.
6: Radio ZH.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Radio SVK.

Šonakt Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā plus 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz plus 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā iespējams lietus. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits ir pārsniedzis 550 cilvēku. Joprojām vairāk nekā 1400, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turismu pārvalde sešus Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas stāvēs. Sabiedriskais mēdījis. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piedarīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Pat labam, Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Latvijas satversmes aizsardzības birojā. Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā ir pastāvīgi augsts, tā brīdina Vācijas jūras spēku amatpersona. Vācija šodien arī paziņoja par plānu izveidot ātrās reaģēšanas vienību, lai novērstu hibrīdu apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Zviedrijas armija piedalīsies Somijas teritorijas novērošanā un aizsardzībā ar iznīcinātājiem Gripen un korvetēm vismaz līdz šā gada beigām, tā ziņo Somijas aizsardzības spēki. Somija un Zviedrija ir divas jaunākās NATO dalībvalstis un starp tām jau pastāv cieša divpusēja sadarbība aizsardzībā. Somijai ir 1340 km gara austrumu robeža ar Krieviju. Pēc karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu kļuvis viņa dēls Hokons, kas, neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti sabiedrībā. 53 gadus vecais Hokons par karali automātiski ir kļuvis pēc sava tēva nāves. Latvijā uzņēmumu valsts nekustamie īpašumi izsolē par 2,6 miljoniem eiro ir nosolīta ēka Smilšu ielā 7 vecrīgā. Ēku nosolīja juridiska persona. Ēkā atrodas izglītības kvalitātes valsts dienests un daļa ēkas pat labam ir neizmantota. Īpašums atrodas kvartālā, ko veido Smilšu, Mazā Smilšu un Meistaru iela pretī izglītības ministrijai un pulvertornim. Tuvojoties 1. septembrim arī šogad Rīgas skolas ieņem līderpozīciju Sata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce. Piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdera Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Pagājušās nedēļas nogales vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbuls. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītī un Bolderājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Pasliktināta analīžu rādītāji ir arī peldvietās Ķīšezerā pie Kuģīšu piestātnes Juglas ezerā pretī Braila ielai, Sarkandaugavā pie Kundziņsalas tilta un Buļupē pie Birzes ielas. Tur peldēties nav ieteicams. Šodien oficiāli atklāta šā gada dzejas dienas, un šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied. Dzejas dienu balvu pasniegs festivāla noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 12. septembrī. Bet septembrī kopumā Latvijā bieži līs, dažbrīd gaidāms arī stiprs lietus, tā prognozē sinoptiķi. Vasaras pēdējās trijās dienās daudz viet, tātad īslaicīgs lietus, sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidu rietumiem šķērsos plašāka nokrišņa zona. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zemāk par plus 12-17 grādiem, vien nakts uz sestdienu būs nedaudz vēsāka, un gaisa temperatūra nākamajās pāris dienās būs vidēji 19-24. Grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un pa laikam turpinās līt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: drive pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltic.com
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro. Storent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Radio SVH Rock.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt! Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.